ko kamele mi yere ni warba bolo a ale ta be se ka juguya ka tɛmɛ tɔw ta kan nga ni kamele ka to a ka kamaleya la ka nafolo to a bolo a nana ka na nabila isa ɲininga a ko ale be se ka mun kɛ ka se ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o tumala fɛ nabila isa y'a jaabi nabila isa ko a ma i ka ala ka sariyaw dɔn a ko ala ka sariya juman nabila isa ye o ala ka sariyaw kuma fɔ a ye a ko i kana mɔgɔ faga i kana sunyali kɛ i kana jɛnɛya kɛ i kana wuya fɔ i kana sariya jugu lalɔ mɔgɔ kama i k'i ba ni fa bonya i k'i tɔɲɔgɔn kanu i k'i yɛrɛ i k'i sigiɲɔgɔn kanu i k'i yɛrɛ kamele y'o kuma mɛn min kɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ a ko ale y'o ko bɛɛ kɛ kabini ale kamelema tuma kabini ale ka dɔgɔ ale ka o ko bɛɛ mara a y'o fɔ nabila isa ye a taara ɲa a ko famaza yozene bad ko mun b' ale jɛn tuguni n'ale sera ka ala ka kuma bɛɛ mara ala ka sariya bɛɛ mara mun b'ale jɛntugu ka don ala ka masaya la ka ala ka masaya sɔrɔ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ mun be se k'ale jɛn tuguni mun le b'ale jɛn tuguni nabila isa y'a jaabi a ko n'i be fɛ ka dafa taa i bolofɛnw bɛɛ feere ka o di fantanw ma o na kɛ i ye i na wari sɔrɔ i na nafolo caaman sɔrɔ sankolo la nabila isa ko a ma a ye taa a bolofɛnw bɛɛ feere ka na tugu ale nɔ na n'o kɛla a na nafolo caaman sɔrɔ sankolo la kamele y'o kuma mɛn min kɛ balimaw injili ko an ma kamele ɲɛna sisila kamele danna o yɔrɔ la a kɔsegila a taara ka nabila isa to a ma se ka tugu nabila isa nɔfɛ a ma se ka tugu ala kɔ mun le ye nin kamele bali ka tugu ala kɔ an b'a ye nin yɔrɔ nin na k'a fɔ kamele ka nafoloko le y'a bali ka tugu ala kɔ a ka nafolo olu kɛla sababu ye ka bali ka tugu ala kɔ ala ta kuma bɛ tiɲɛ fɔ balimaw ala ka kuma ko la yakduru ahadun an yakdamallahi walmal ko mɔgɔ si tɛ se ka tugu ala kɔ ka tugu nafolo kɔ an tɛ se ka tugu ala kɔ ka tugu nafolo kɔ tiɲɛ do ni kamele a tun ye ala ka sariyaw mara ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka a nana se nafoloko ma tuma min na a fɔla ko ka taa ka nafolo feere ka bolofɛnw feere k'o di fantanw ma ka hinɛ fantanw la a o ma se ka don ale dimi yɔrɔ fɛ ale taara ale ma sɔn ka tugu ala nɔfɛ tuguni balimaw n'an k'o jateya mina an b'a ye bi k'a fɔ an ka bi tile la wari le bɛ maa caaman bali ka tugu ala nɔfɛ wari le bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caaman bali ka tugu ala nɔfɛ n'an k'a filɛ bi nin kamelenin ko ale ma fɛn minnu kɛ n'o kɛra ala ka sariyaw ye n'o kɛra jurumukow ye ale ma o minnu kɛ mɔgɔ caaman bɛ o kɛ bi wari kosɔn wari kosɔn bi mɔgɔw bɛ taa karamɔgɔsow la ka filan ka fɔ ala ma wari kosɔn bi mɔgɔw bɛ mɔgɔw faga bi nka nin kamelenin ko ale ma deli ka mɔgɔ faga nka wari kosɔn bi mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw faga dɔw b'o balimaw kɛ saraka ye dɔw b'o bali o faw wala o baw wala o denw wala o sigiɲɔgɔn yɛrɛ k'o kɛ saraka ye subagayaw la walama dogow la walama jow la k'o bɛ kɛ sababu ye ale bɛ nafolo sɔrɔ mɔgɔ caman b'o kɛ bi walama o b'o balimaw can nafolo kosɔn o ni mɔgɔ faga bɛɛ ka bɛɛ kelen ye wari kosɔn bi an b'a ye bi k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ bi o bɛ sunyaliw kɛ ka taa da kari ka mɔgɔ yabon kari ka don o kan k'o faga wari kosɔn bi adamadenw b'o kɛla wari kosɔn bi an b'a ye fana ni k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ jɛniyaw la muso caman bɛ o b'o cɛw janfa wari kosɔn cɛw yɛrɛ fana b'o musow janfa o cogo kelen na fana ni wari kosɔn bi adamadenw o kɛla jatɔw ye peut-être fani dɔ mako b'i la i cɛ ma se k'o sɔrɔ ka di ma i bɛ taa ka jɛnɛya kɛ ka se ka o sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ah ni n b'a kɛ n b'a kɛ cogo di nin bɛɛ kɛla nafolo kosɔn nafolo bɛ adamadenw bali ka ala sago kɛ ni nafolo kosɔn i bɛ mɔgɔ faga i bɛ sunyali kɛ walama i bɛ jatoya kɛ walama i yɛrɛ bɛ juguya kɛ adamadenw la o b'a yira k'a fɔ ko nafolo bɛ i balila ka ala sago kɛ ka tugu ala kɔ o de kosɔn ala ko mɔgɔ tɛ se ka tugu ale nɔfɛ ka tugu nafolo nɔfɛ tiɲɛ don nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo a ka gɛlɛ olu ma ka don ala ka masaya la nabila isa ko fɔ waati min na kamelenin tagala ka nabila isa to nabila isa ko a ka gɛlɛ nafolotigi ma ka don ala ka masaya la a ka nɔgɔn ɲɔgɔnmɛ ma ka tɛmɛ misɛni wo fɛ ka tɛmɛ misɛni wo fɛ a ka nɔgɔn ɲɔgɔnmɛ ma ka don misɛni wo fɛ ka tɛmɛ ko nafolotigi ye don ala ka masaya la a b'o cogo kelen na fana ni mɔgɔ min

fani na folo tibolo nga imiria beka na folo ibe la na folo ibe wuli na folo ka ko beka na folo aka galebe tu ala no fe balamo langa jati amna bi amba ye anga bi tlela mo go be green wa no fe ba wuli 4 de matin do rete sno soufe miria ube na ko lola meni fe me fega ni ke me fega ni ke me fega bon job me fega mobile sam me fega ni ke ku baba ube na ko lanti ska sno nga na fola ko kana ala ko lunkele kana ala bato ite adama do ye nga mo be green war no fe ka tayro be jolo me mo wule bi ka ita lo fe la mo ko tsama be be green ka ta lo fe la ka to ka firufu ke me na fola ko dimasi kana eglise la kana ala bato o ba fo ko olu segala lunkele ala ko anga ti worota an yere tere kle ango ta ale o tere kle an de sala o fana la tuni a bale mo ala ko mo mo be jigi da na fola ka ite na se ka ale ka na ale ka masaya yoro ye mo mi bi jigi da na fola ka na fola ke ka se beye ka na fola ka no ka tuma ala ka aka galebe do alaka masala oloko so balemao ambe au jagleya anga nafuluka kanya doya anfanfe anga alaka nunanju sukun beye na miria beye na fanga beye alaka olele fo anye ala mafo mwosie kai nafuluka nunanju sukun beye na miria beye na afanga beye nga nanga flebi adama dobe nafuluka nukatima alaka oloko so antesika alaka masaye oloko so antesika alabole doba foko ah nama na folo nyine ame dominique chokodi balema ke balema muso ala ireka la irita anye akwa angana joro fosila anga baloko fanuko la iroko ala ireko alebena jono oye mogobe sika miria chama taikuna kahamiko chama ke memoga hamiko obesika munya ima besika mufara ika yala hami besika na folo di mogoma wa hali mogomuru bena folo ko jagoya yala abesika ke jagoya lawa na folo ala kan ni fe ala ba di mo ma mo min ka di ale ye ono ko so bale mo an kan yere kolosi walisa na folo kana ke sababu ye ka amma bo alala na folo kana ke sababu ye ka amma bo alala na folo kana ke sababu ye ka ambla jahannama kono na folo tuna sika tani adama de sie arjina kono du ko be na teme sangulo be na teme ala ka kuma yo fo as-samai wal ardu tazulan walakinna kalamullahi la yazul sangolo du ko la teme ala ka kuma teme ala yere fana teme mo mo bina tu ala no fe ka ala sago ke olulu bina ke ni ala yisini nga ni le tu la na folo koso na folo koso ka mo fra na folo koso ka sino lu ke ka jato ya o ke ka yere fere ibe ta mo fo ala yene sini na folo bina ban du ko bina ban sanga so bina ban mo blu bina ban fe bebe na teme balema o koso anga yere kolosi anga yere kolosi walisa sitani kana seka ansoro ka ambo alako naye kitabu kalanga tanya ni kamale ni aliko ni abanaka tu alako na folo koso yala efana ibo chukulawa wala maibeson ka na folo ka kanya droya ifanfe ka seka tu ala nofe na bela seka kalando utume o watila wati mina na bela isani o chai baroka o kamale ni baroka na bela seka kalando ko pierre ya fo na bela isama ako a anu yefe betoi hana anu kari tarakna kula shein watabe anaka famaze yakunu lana ako anu yefe betoi antula e nabila isako anta kubeke chukudi anya anka bara utoi katugu e nofe ka ika barake anye dia toi katugu e nofe anya mbange bara utoi katugu e nofe anta kube na kechukudi nabila isaya jabi ako moro moro ni aye dia toi kaire mabo dunya kan nafulu kula mogo mogo natula ale nabila isa nofe no ya juya ako ale nabila isa aka fefe perdi aya fefe tununa nabila isa ko abena onyo keme keme di otigla moma ayolo faka kumala ako wa kullu man taraka buyutan wa iqwatan au akawatin au abban au umman au imra'atan au awladan au hukulan من أجل اسمه يأخذ من مئة الدف ويرث الحياة الأبدية. أكو نمو مو يفاتوي كي دين توي كي مسو توي علي نبي لا يساق قصن وكورو كو نمو كي جويا إفاي جويا إباي جويا إتلو جويا مو بي جويا علي نبي لا يساق قصن وكي كان نفلو بوسيلا علي قصن أكو علي بنا أون يونا كمي كمي دي ما ديان كونو لا هرافرا إبنا نينا ميا بامبالي سرو oba dira anna ka fo mo mo be wati takatu ala nofe otila mo amake ina fo ko tan perdu lo
Dɔw b'a fɔ ko ah ni bɛ tugu ala kɔ a kɛra i n'a fɔ i b'i ka temps perdu ni bɛ taa eglizi la semɛniw kɔnɔ ka taa seliliw la ka taa ala bato walama dimasi k'a kɛra komi i n'a fɔ i b'i ka temps perdu o waati le la yɛrɛ ni b'i yɛrɛ di ala ma ala bɛ duba i ye mɔgɔ min bɛ girinna diɲɛ nɔfɛ o tɛ diɲɛ sɔrɔ mɔgɔ si tɛna taa ni diɲɛ ye a kunkolo la balima o kosɔn an ka ɲi ka tugu ala nɔfɛ ka ala kanu ni fɛn bɛɛ ye nabi isa taara ɲɛ a ko walakina kasiruna awaluna yakununa akhirina wa akhiruna awalina a ko kɔfɛmɔgɔw caman na kɛ ɲɛfɛmɔgɔw ye mɛ ɲɛfɛmɔgɔw caman fana na kɛ kɔfɛmɔgɔw ye o de kosɔn balimaw an bɛ fɛ ka min fɔ aw ye bi o ye nin ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi nafoloko fan fɛ n'a y'a sɔrɔ n'i le ka nafolo kanu ka tɛmɛ ala kan o nafolo kosɔn i ka mɔgɔw faga i ka jatoyaw kɛ i ka sonyaliw kɛ wala i ka mɔgɔw ka juru ta i yɛrɛ ma se ka sara i tɛ fɛ ka sara yɛrɛ fana hali n'a se b'i ye ala ko n y'a f'u ye bi i ye nimisa i ta jurumu na ala ko n y'a f'u ye k'i nimisa i ye nimisa ko ko dabila i ye nimisa ka wariko kanuya bɔ i dusukun na ka ala kanu kamasɔrɔ ala le bɛ se ka ko bɛɛ kɛ i ye nimisa i ta jurumu na walisa ala bɛ se ka yafa i ma nimisa i ta jurumu na walisa ala bɛ se ka yafa i ma cogo min na balimakɛ balimamuso kuma min tun bɛ an fɛ k'a lase aw ma o ye nin ye an bɛɛ lajɛlen an ka ala kanu ka tɛmɛ wari kan ala le bɛna to ni an ye kuda ye nka nafolo tɛna se ka taa n'an ye yɔrɔ si ala ka duba aw bɛɛ ye k'an bɛɛ lungɛrɛ amiina